Debi badde bikusibye omubaka akugamba guno bubaka gulokoka akaseera kokatuuse eyakuyita okowola tandika emirimo gye awali ennaku.